0: try.
1: Больше біт, другий кот перві.
0: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
1: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.

0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.